0: Malta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend.
2: Let's go.
0: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
3: Il numru wieħed tagħna wara ġimgħatej biss inbidel għall-istara lefti Boston reġa' telat fil-quċċata tagħna. Pro l-kurs tal-li għandna jekk stara lefti Boston jisser tagħmel total ta' ġimgħatej fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġimgħa waħda biss. Jien u inti nerġgħu noqgħdu l-aqwa 40 tagħna dara ħadd li ġej.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
1: Malta's number one hit music station. At the weekend, with Havana Club. Feel the rhythm, own the weekend.

0: Malta's number one.
1: Hit.
2: Music.
3: Station.
0: Bay.
4: Bay Drive with Ryan and Gale.
5: Wanna message.
6: Altin Nadi. Jiena nikdem dufreja ta' saqajja u mhux tiegħi biss. Difrej il-partner tiegħi.
7: Gosti fuq jekk tu gosti. Problema,
6: kuntent kulħadd. Fimni.
7: Gosti u gosti.
6: Waħad xi ħaġa u min.
7: Jiena
6: ilha fit-tennis. Hawn min nikdem.
7: Dufrej, l-istess ħaġa vera simli ta' xulxin.
6: Hawn min nikdem dufrej il-part. Timmaġina inti tfajla. Rimlek tuffek ta' saqajk.
7: Ix-xut li t-telefuċċi kieku kbira.
0: Mr. Riley, Ferninova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Farmer. Getting you home weekdays from 3 till 7.
4: On Bay, this is the Bay Weekend.
0: With Havana Club, feel the rhythm, own the weekend. Bay.

Fenomru er bo għadam il-likbar suċessi li kena għaldin il-sena specialment għas-sajf li għadda, enormi. Kien eddik Hugel Imajel Angel, li kena Moving to the Sun fuq għajnari 7 bej min jaf issa li għadda s-sajf jisser tinżel naqra l-isfer fiċċartana l-iżjed tart il-lum. Issa naraw, pero qabel xej li użgur li dalli jmiss għalli jniħ fenomru 3 għal-ġimgħa l-oħra, Harry Styles, American Girls fuq bej.

l-ewwel re-entry li għandna din il-ġimgħa minn dawk li kienet ukoll ma laqgħu 40 tagħna ftit ta' xurilu u reġa' tirnexxa tħol ma laqgħu 40 tagħna splodit il-fuq fiċ-charts madwar id-dinja kollha. U infatti għamlitha wkoll ma laqgħu 40 tagħna wkoll, però mhijiex l-uniku new entry li għandna din il-ġimgħa. Stenna ftit minn kollox ara. Ħanajdlek anzi, ħanajdlek. Fadlilna ġiex new entries oħra li għadhom iridu jitlu ġodda fjamanti mal-laqgħu 40, waħda minnhom hija f'pożizzjoni verament għolja. Però biex jkomplu tajr fuq ma dan, Malcolm Todd, dawni earrings fuq bej.

Tigwadanija iktar minn sawa postijiet il-fuq din il-ġimgħa wkoll, Becky Hill tirritorna b'waħda ġdida. Ikka changes fejna li sam imbeħ ukber il-martes ukoll jadak badet li fuq WhatsApp qalt li Jake dik bħalissa fis-sajt fuqha u għedha on repeat. Ma tantx hemm tiktor tanka jiena, waħda minn dawk li nkollu qed nismaha fil-karozza wkoll bħalissa. Però minn hawn l-studio rigobluha dejjem biktar, igobru tajn il fuq u niskopru min ser jagħmilha fil-numru 25 risq illej nofs triq diġà. Malta's number one hit.

Jattiret New Entry li għana din il-ġima u l-iktar wahda li telat il-fuq mill-lowel din sparata għan numru 16 il-verita ħarġef 16 xurilu kol pero issa li verament jettuhu dak li ħaqqa u jettitla l-fuq fi charts madwar id-dinja kolla u anki għaw Malta u kol Mishiko ta' DJ Goya u anki Jason Derulo u dikta mela fil-numru 16 għal din il-ġima u sar nkoblu għaddejn għada mill-ikbar dance tracks li kanna għassajf li għadda u possibilment għada mill-ikbar successi għal din is-sena. Another 54 Ultra, I need to talk to you fuq bej fil-numru 18.

fun. Nizlet iktar minn sopostijiet l-isfer għal-din il-ġimgħa jugel imma l-Angel kat Moving to the Sun fuq 87 Beg saru l-ofsinaru 5 bla dubju u għadha mill-ikbar suċċessi li kellna għal-din is-sena wkoll b'mod partikolari I mean fis-sajf kienet hit ta' vera m'hemmx kelmoħra li għadik. Imma qabel ta' nirfuq b'dik is-suċċess li marret viral wara 6 snin li ħarġet iġveri meta kienet ħarġet 6 snin ilu ma tantx kienet marret tajjeb. Pero l-isbaħ biċċa għal xi raġuni li 6 snin wara qed tiddomina fiċ-charts u ma tantx jidher li trid tinżel l-isfel. So għaj minn niżlet dik innaqra żgħar l-isfel għal din il-ġimgħa però xorta waħda sejjer vera tajjeb. Dominique Faye kawni baby doll fuq bej.

Buħħada tal-ġen u kol Harry Styles dikat American Girls fuq Narisa Mbej u wasa jħin u kol għal future hit oħra joħra minn dawk li għada fit ċans li l-ġimgħa d-dieħla tkun qed hawnhekk mal-laqwerbajn tagħna. Dejjem nieħdu pjaċir meta dan jerġa' jirritorna wkoll Bruno Mars il-ġdida Dance With Me fuq Bej.

Sin número tmínia dhin il juma cat saithi cat animal fwaid nari sa mbe aris in verament vichin dhin is kopru min seria mela fin numru hetana dhin il juma yakush il gbira ta stella lefty Boston yo nkella Jamie Miller baby doll jista jkulli ser titla u tispara l-fuq għan numru jħetana din il-ġimma issa naraw, possibli sejr nesċilu jitla l-fuq mill-lower għan numru jħet issa naraw, għal issa għoblu għaddejn fin numru 7 Shakira, Burna Boy, dai dai

Tefter Allahu Hamza Tana din al-jama iktar min 20 post il-fu mihiex ċajta b'din ir-rata il-ġimgħa d-dieħla ma titċej biex tkun qiegħda wkoll fin-numru wieħed tagħna ta' Based of 40, incredibly. Taylor Swift, The Cat, Patient Zero, The Limist, nżelt ngħidlis fil-ukoll, Sienna Spyro il-kbira minn għandha.

Fil-numru tlieta din il-ġimgħa jibqa' jiddomina Going Strong minn daqshekk dan Somber the Cat Homewrecker. Fuq bejk saru sija neqsin 9 minuti palissa wasanna l-iktar parti li jien u inti nkwedin nistennew. Ekku, wasanna biex niskopru min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa hekk huż Jamie Miller, l-artist ġdid, Baby Doll li marret viral fiċ-charts, marret viral kullimkien fil-verità. Madwar id-dinja kollha, jew inkella Stella Lefty Boston sejjer nixxilha tagħmel total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna. Ser jiġri eżatt, tajt. Possibbli Jamie Miller se jitla iktar minn 20 post il fuq u sparat għan-numru wieħed tagħna, jew inkella Stella Lefty ser żomm posta fin-numru wieħed. Fin-numru 2 għal din il-ġimgħa nista' niżveli għandna lil Jamie Miller dak ifisser li jgwadanja ħafna. Postijiet il-fuq għal din il-ġimgħa però mhux biżżejjed biex jitla' fin-numru wieħed. Hawn hi Baby Doll fuq bejn.

Medina the kienet Man I Need fuq in 97 b u jina naħseb kulħadd f'Malta għawdex sema fuq il-karattru ta' Mr. Bean li dan il-karattru jagħmlu ħatħlif Rowan Atkinson u jidher li wara 40 sena reġa' ħabbar li ser kun qed jerġa' jirritorna lura fit-teatru. Hemm jerġa' jiġi perba karattri hemm li kien jagħmel għal fil-verità Rowan Atkinson minn hemmhekk beda l-karriera tiegħu hemm minn fuq il-palk tat-teatru. Jien ħanajlek nitħajjar insifer għall-Ingilterra biex immur nara ħax vera bniedem li nammira. Hemm aktar informazzjoni tista' siba palissa qed iddu fuq l-internet.

Grennan, ftit imħabba għandna bżonn a little bit of love għal ħatrol f'sinarja. Kien divorzi qed bagħti minn xi idea ta' x'tista' tagħmel imma matul il-ħadd filgħaxija fosthom tista' żżur Leading Cinemas, ħafna films li palissa qed jintbaru hemmhekk fosthom Spider-Man, Brand New Day, għandek Insidious, Avengers, Endgame ukoll hemm għamlu l-encore tiegħu. Jew anke forsi tista' tmur faċċata eżatti When the Eden, ħafna attivitajiet ukoll hemmhekk fosthom Super Bowl, l-aħħar darba sħabi faqgħuni fiha dik il-logħba. XP Arcade, Bay Karaoke, X-Cube, jew anke xi challenge tajba ta' Delta

Troye Sivan, Party for 97 Bay, David Spalli, Jawneko u Matulda Nixxar, Malta ser tkun qed terġa' tospita għal darb'oħra il-Junior Eurovision Song Contest. Din is-sena ser ikun qed isir bit-tema tal-festa, ovvjament bħala Malti aħna nafu kif nagħmlu festa. Malta tiġi rappreżentata minn ħatlif Beppe Caruana taħt il-sena li rappreżentana bid-diska ta' Bluebird. Tudata se ta' fil-pajis li ergun din jikkompetu kontra xulxin u s-sana fukol il-prezentaturi Gaia Kauki, Destiny Chukuniere u anka Team Kutaja.

Poate că ne-ați el vuci să viha ta Siana Spyro, Great Expectation. Noi eram fac reclamatul de lângema Ahna Kona Eden Live Joa il KSU Freshers Week ta l'Università Malta per rabahna hafna fari differenti labna hafna lop il contenut kollo li tista sibu fuq l-Instagram tana at A97B official fej tista tara l-demi li kellu għal xi raġuni aktar enerġija mis-soltu hemm infatti lesti biex titħaq daħka u anka ndawru ftit dik il-burda tal-li għandek jekk forsi għandek waħda ħażina. Komplu Jamie Miller, only baby doll.

vita. Dolce vita ta' Aiden fu 897 Bay, filet jaw miak. Good afternoon għal ħadd World of Sinar. Iva, fideja daw ikletzijat flok ċeska. Kif sejra l-weekend issa? Ejja, għana naqra għedin naslu lejt mim tijaw nispera li kellek weekend tajjeb mim li daqs bajda vaffarijiet ta' rilassament, mux baktar xol u baktar ġen, għax ġejja ġimma oħra xol. Kemm jien looking forward għal public holiday li jmiss, fadlinna kemm xejn għalija dik, għax iva issa li jmiss ħatkun f'Diċembru li ġej. Għalkemm f'Diċembru mbagħad ikonna naqra mux ħażin, ikonna ta' 8 Deċembru li ġejja on Tuesday tista' tippjana naqra żgħira ta' bridge holiday jkollok long weekend. It-13 ħadd inserta l-ħadd imma ejja neħdu l-ġurnata leave extra ta' ħadikumma. Looking forward ħafna għal Christmas Day li ħadkun on a Friday, so automatikament hemmhekk ikollna long weekend. Ħankompli jiena issa hekk ma' Alex Warren Fever Dream fuq 897 Bay.

Bună dimineața, Poppy Bashcomb! UMK Zone for 897 Bay, Filetio mea, good afternoon al Hot World of Sonar, Fideja, Flok, Ceska, Uiva, din il-feature partikolari li edha f'dan l-airport għanda tkun available f'kull airport madwar id-dinja. Minja f'kam il-darba, kun jgħat l-aeroport, tistenna il-flight li mistijak u ma tafx ħdaqbat tagħmel iktar. Dan l-airport għandu fih din id-dispenser li ttik l-istejjer. Iva, għanda buttuni differenti il-lejbiljati 1 minute, 3 minute jew 5 minutes, inti ta' fossu omda u jipprinti għalik isa risit ta' supermarket ekna għatwila storja ħelwa li tista' toqgħod taqraħħa biex timla kemm xejn il-ħin tiegħek. U jiena minn għalija fil-fama tiegħi, minn ħarġ dil-idea ħaninżelu l-kappell u ħaniġlidlu biex jieħu ż-żieda. Għax hija idea ġenjali, mela bħal l-airports kollha l-oħra madwar id-dinja fejn jippruvaw iġagħluk tonfoq fuq xeba flus minn ħaġa l-oħra, tispiċċa l-ispenz tiegħek ġewwa l-airport tkun iktar għalja minn dak infaqt fil-holiday, mhux biżejjed tkun żbankajt il-kart kollha, il-kont kollu wara holidays kieħ.

0: Bilata Taylor Swift bu 897 ve filet ya mi akal hat world of sınar Ivan Fideya flok Ceska Lum. Arka fil-ġlura għandina ara rumors interessanti li ħerġin minna ħata Apple li ħankun etna samom miħak dal-waqt daw. Kappart minnek, lessi għaw għalik Shakira u anki Bieber Exa kolla għal dal-waqt.
1: Turn it up all weekend.

Good afternoon, filet jamijak fuq 897 Bay, Iva fideja l-lum il-ħat warlof sinar Flok Ċeska. U jekk inti fan kbir ta' Apple, specialment jekk inti tal-iPhones, iftaħna għawidnejk sew għax jaf dan ir-rumer ħajinteressak. Tal-aħħar ftit snin tlifna kollox mill-kaxxa tal-iPhone, anzi baqgħu tuna kejbil biex niċċarġjaw ħdak. Però, jidher li mingħu u ftit żmien ieħor ħajritorna iċ-charger fil-kaxxa kif ukoll dawk il-headphones bil-wire. Iva, hekk qed jgħid is-CEO l-ġdid ta' Apple, John Ternus, Temus, tenna xieħed mil-bot, Ternus, għax l-screen kienu jgħad zaħiru mil-bot. Iva, John Ternus għet jgħidinna li ħajkonna il-kaxxa kompluta. U jina najdlu, about time il-John Ternus, tax is-sekettajt, is-sekettajt, mortixtri karozza, u ta' showroom għallek, isma ta' l-karozza tiġi minn steering wheel, ħajkollok bżon tixtri ħapparti dak. Ek kassajt li kienu għedin jgħamlu Apple, dal-axħar fi snin, ta' bel-mija jinti jgħu lefu, għadi.

Mi marginal dan adu eti celebra li spiċem mek fil-uċċata ta' DJ Mek Top 100. Iva, laqwa DJ għal din is-sena David Getab il-kollaborazzjoni tiegħu ma' Becky Hill. Remember fuq 897 Bay. Good afternoon fil-let jew miegħek għal ħadd wara l-offsinhar. Forsi bħalissa għaddej iddur naqra żgħira Sunday ride mal-familja kollha u qed tgħid kemm ilu ma jkollna family holiday. Ħafna drabi, ħafna familji ikunu looking forward biex jagħmlu naqata vaganza flimkien fejn kulħadd jieħu naqra pawża mir-rutina u mill-ħajja tal-lum. Però mhux dejjem family holidays ikunu fun. Speċjalment ħabba tfal. It-tfal ikunu il-kaġun għal fejn ma tibqax ta' gost il-holiday, però dan il-każ li għandu quddiemi it-tort kollu kemm hu imur lejlhom. X'taħseb li ġara? Għakun għet najlek dal waqta xlowel għand il-xabuzi għaw l-estalik a bar song fu 897 Bay.

Slater, brand new Chanels fuq A97 Bay, fillet jow miak għal-Hot World of Sinar, Iva fidejja l-lum flok ċeska. U Iva kif semmejt lek ftitilu, il-wired headphones ħajkun edin jamlu comeback u comeback għawi. Pero sowa jajdu, għara vera il-mobile ikun qed jissemma dak kollu li tkun qed tajt. Għax issa waqt li qed inqelleb bejn diska oħra telqali kif Sony ftit ta' snilu għamlu kampanja verament tajba biex urew kemm huma waterproof il-wired headphones li huma kienu joffru dak iż-żmien. Fil-fatt, dawn literalment imlew l-Amerika bħal New York City u hekk xeba vending machines li ġo fihom kien hemm fliexken tal-ilma u ġol fliexkun tal-ilma kien hemm daw il-wired headphones biex verament juru kemm daw il-wired headphones huma waterproof. I mean, idea brillanti. Xi ħaġa li ma niftakarx onestament ma nasibx li kellna minnhom daw Malta, però jekk inti forsi xi darba kont imsiever u tqajt magħhom daw il-vending machines, please let me know 99 000 897 aqtal il-kurzita.

Ketzaj, Animal fuq 897 Bay, fil-qed jew miegħek, good afternoon aħħad wara l-ofsinhar. Kif sejra l-ġurnata s'issa? Ejja naqra ħajħallina l-weekend ukoll. Adam, jekk inti student jew studenta lura għall-iskola. Jekk le, insomma, anki jekk inti, żgur xi darba jew oħra, iċċiet jgħid f'ħajtek. Guilty, mhux vera, tgħidlix li le, mhux qed narak imma naf biċċert li qed titbissem bħalissa żgur li għamilta, speċjalment dik is-scientific calculator li kien ikollna. Dik il-biċċa li t-slajdi dak il-cover tagħha minn jaf kamil darba ħalċi karta magħha dik hux hekk. Xi formula li suppost kellek titgħallem blamment imma qatt ma irdex xilek titallima, jew xi nota dwar xi history jew xi ħaġa hekk. Hemm konna nitfa'hom somma aħna, inti kont tagħmel bħali jew le. Però hawn l-istudenti tal-lum are taking it to the next level. Ħanajlek dwara dal-waqt.

Biber fuq 897 Bay fil-etjaw miħak għal-Hot World of Sinar laħħar sija fl-imkien kif namlu għassa s-seba. U jina sirt inħob ħafna metan sifer bċi motju uħra niprofa ninkorpora xitip ta' road trip. U għallura dejjem ikoll indur għal xaħġa bħal xi Google Maps jew xi siġik biex nasal minn post għal ieħor. Le, barra minn Malta ma nużax Waze. Għax Waze nużax biss Malta biex nifranka traffiku la qiegħed holiday u ħaneħel x'imkien mhux ħaniddejja għax qiegħed holiday ikolli il-moods tajbin. Però jidher li hemm feature verament interessanti li ħajkun qed jiġi implementat ġo Google Maps ġewwa l-Ewropa li I'm sure ħassibu handy jekk ħadkun qed issifer, ħadkun qed tagħmel xi road trip u ħadkun qed tuża Google Maps. Ħanajlek dwaru dak dal-waqt l-ewwel hawnhija Olivia Dean fuq 897.

Automatikament kif nismaħħa din moħħi imur fuq il-futbol mal-ewwel. Isma' llum kellna parti tissimha mill-Premier League Ingliż Liverpool kontra Manchester City, però fadal iktar partiti li jintlabu għada, għall-eżattament fadal partita waħda li tintlab għada fil-għaxija bej Coventry City u Newcastle, suppost m'għandix tkun daqshekk ta' problema għal Newcastle biex jerpu l-Coventry li qed hemmhekk fit-18-il post punt wieħed biss sissa dan l-istaġun. Isma fil-qed jew miegħek l-aħħar ftit flimkien waħan kompli ma' Alex Warren. Hawn hija Emerald Eyes fuq 897 Bay.

0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
1: Hit.
2: Music.
1: Music.
3: Station.
4: Station.
0: Bay.
5: Bay Drive with Ryan and Gail.
6: Wanna message.
7: Għaltinna din. Jiena nikdem dufreja ta' saqajja u mhux tiegħi biss.
8: Nikdem
7: dufrej il-partner tiegħi.
8: Gosti, jekk tu gosti.
7: Kuntent kulħadd.
8: Iva,
7: fimni.
8: Gosti.
7: Ma ħadd xi ħaġa u min. Ila fit-tennis. U min nikdem.
8: Dufrej, l-istess ħaġa vera simili ta' xulxin.
7: U min nikdem dufrej il-partner. Timmaġina inti tfajla. Rimlek tuffek ta' saqajk.
8: Ix-xut li t-telefuċċi kieku kbira.
0: Mr. Riley, Fernanova Sofa, Arts Council Malta.